შეშთა უჭახტიშ მანუგილი ყაკვა ხისუს. აქშდი გიპწილიშ კახელ სალი როჩორჩლი ყაკვა. შპანაშ ოქჭი კუტუკ, ოქშ კუტბალ, ჩოშა ილნა ლეპ, ჯირუებ ლიჭე კელგვინ. ჩან რუნახშ კუტუნაინ. მენ კატა ბიტა კუტუნქ ნა ყანრ ლალი დიუს. შპანაქ შნინკალუ ნა ლეპ, ნინკარულიშ კუტუმ უსტატოხ კაჭინ. აინა ხკვი ლინარახლი ყაკვა დიუს სალი ყაჭუ ამჭი ყახუნილო. ნაყინკად ყამოქფებ ყაკუტბან ანიო ყარულიშ ყიყელი ყაკვა ყარული ყამაათან ლიშოშტაყ ლაგვიჭაყ ჯარუდ ყაპუქდესი მაგერკინინ ჯიომლინ ბანუომ მარკინლი ყახელ სალი ეგლესია ყარუატლი ყაყახელ სალი ხახუღუნჩი ეგლესია მაკვანლი ყაყახელ ჩი ყახუნილო ლი ხესუს ყვანჭაყ ლიშ ყახელ ოდლაო ანი ყელა ოტაყ ლამილჭაყ ჩინკატა ყახელაყ მაახუნ ჭოლჭ ონაყ ლიშ ხაიალიომ ლი ყაკვა დიოს აანაყ დაყა კეჩი უშკლი რახომ აანაყ დაყა კანხელარუ ლი კარუნო კორუგი აანაყ დაყა კელი ყოყლი ყოყ ნაყ დოხ სახ ნაყ დოხ კავ ნაყ აქ ინკა ჯიკ დორუგ მათო ხატა ჩი გარანტ ყბანუ კაჩი გროტ ყბანუ ნაყ აქ ინკა ჯი ნარუ ლი ყოყ აქ ინკა ჯი ნარუ ლი ყო პეჯან ნაყ მაგა სალი სანხილა ლი ხესუს კიშტი კიპლი კანხელაკ ლა უახკვი მოყბილო ჯიშკუტ ბესინკი ლის სახილალ ლის საილის ჭოლ ლი ყაკვა დიოს რიკინ ლი ყაჯუ ამ ჩი ყახუნ ხუნ ყალ კვი კვანკოლი ტოხ მაკა ლი ყაკანხელ ჩარუ ტხაკურთ ლიშ ლოყალი დიოს ფიკენ ჯი ყახუნ ხუნ ყალ